0: shows every day.
1: Ne cum către te devota, ne am ni masaka, und acum vegane și antoanete, voi era să ne cu ce să amnan. Ce mund!